0: bo khabane ke simolola hela ka bo khabane manna
1: bona re tle re lebogele mamarumo marumo ke nana re atela pele ka kalentswe then le moruti mo evangeli trinity wa ga ba bua aba latela go mpieno gara khona go nna le ba retse ka the first hour so re ke tle gere tswarelo tswarelo
0: o ga ba tsare mbacha ga ba tswale ntse kgatiso
1: ba re mbacha tsare ke go tso go tso ba re mbacha tswarelo tswarelo
0: go go ba tsari ba go
1: ya ya ere ere khotso khotso ere khotso tswarelo ere tswarelo
0: ke go go ba tsari ba
1: o
0: go go ba tsari ya ra na na untira ja mona untira ja
1: khotso
0: untira ja unta ke dire ja monna o ba ga etsho ke o ntlela ka dikgang tse dingwe a re wa mpotsa wa makala ga ke e tshameka re ke pina
1: no nna ke nagana ke seitse tsa di MC wa itse ba MC mana wetsa re batla go phadia
0: mme tota ke go dira bonnete ebile e ke e sentseng a
1: ese
0: one e ke eusi bosiso mme ke a go go e batlela ke a go e ba e teng ke ntse ke e bona ka matlho go ya gore ke ntse ke e bona ka
1: kwa
0: ha ba e kwetse ka tsela e leng kgotso ba e ka tsela e leng gore e fosagetse ga ise yone ga e tsamaye jang a ke dire jang
1: tela bine kwetla go itla go ke pina

0: mona o kana ke mothiba a re wa bina ke go thiba gore wa jaefa mona ke thogako ke thogako ga e se sepe se se siameng mo gonne
1: ga motho go jaefa
0: yo
1: mo go ena re jaefa
0: ke ja ko ntlang
1: o tla reng
0: I get it. Ka thulaganyo ya itso seng go tswa mo go nna wa poko a nna le wena re boere kopana ka moso mo thulaganyong ya tsa bo go thulaganyong ya hits countdown go simolola ka ura ke bole some go heleletsa ka ura ya bobedi go tswa mo go nna wa poko ke go rata ka lo rato le lo gakgamatsang lo sa gakgamatse fela lo gakgamatsa ka di gakgamatso tse gakgamatsang monna ke go kgatlhile
1: monna fona ke mo igile show gore kwena o dumisa ngwa ntlha gore ke kene ke re le nna bona ke mo igile show gore
0: kwena o dumisa ngwa ntlha ke bona hela ka monyi bo a gore ke mo kgatlile monna
1: monna le nna ke batla go kena ke re

0: 90.0 megahertz.
1: Dumela dumela ke setso, dumela masetsana wa rona, dumela mogasi wa rona, dumela moretsi wa Agelang FM 90.0. Ke setso ke kopa o ntshamekele puna ya ga Nathi ha a re noma kanjani. Eish, wa le nkgopotsa ko moragonyana. Nako santse mojolo o ntira so sele, la se bimo moweng. Kopa o tlhole sentle ke setso ke papaga mathapelo segoto. Ha ke le mo extension 3, ka ntlha la monate tsala, wa ratwa ke re baba.

tekeli kazi. Oy, jeyo msiba. Oy, jega ni kuspe kutiega uvi mwanyi. Oy, oy, utekeli kazi, tekeli kazi. Utekeli kazi, jeyo msiba. Utekeli kazi, tekeli kazi. Oy, tekeli msiba. Oy, tekeli kazi. Oy, je